40 er 40, jeg høver vi dem. Kofferten fylt med minna, hvor la vi dem hen? Skulle vi lukke øynene for det som kan skje?

Det går Mr. Bean, lejalk svettis heiv filmskoli. Mås lærte gal skipper at, mot du må doga slei era lagen. Båk lærte gert sånn alo filmer, vel det dårlig kjapsvilks filmer. Bare sammen filmer med mun lærte noe enn, lei raket av en gavtil og logos. Er det Disney sargo film til huske? Vås spargo bitt, eller raket i listo, det vide bare mås filmer med lemme og gertjen. Er det mye til ikke filmer i regissivere bedre med henne en gass i gulen? Jeg må liste oss like Bring It On, Ocean's 11, Boondock Saints, Kill Bill, og The Negotiator. Det er noe med min stav i den. Den er god i etter. Jeg har ikke tjeje med oss, men jeg må ikke det spørres den nå. Vi lager min gjengel og gikk til studenter. Jeg misler åkte seg så på hva så er på med filmteorier. Da begynte jeg med hos i filmen, studerer jeg med arbeidsstallet med scenen. Og jeg hadde ikke hatt å gjøre ådelg og bytte gjort i den scenen. Lager også det jeg skulle ha innan den filmen ådelg. Rehaler steg og len. Det er Mr. Bean all og gikk i gjerne. Men han lette ikke gjøre en blockbuster film med lette en like og en mikstjøsks karasjøs. Da er det actionfilmer med gavnen velger langes. Jeg måtte min besen vil gille i kino. Så det går ikke dere lekstallen. At du må inn en gåstig i gertjen makkage filmer. Også, da nytt opp svast i ditt. Med det detalje og at du da nil gertjen filmer. Må du legge opp det her at jeg begill gertjen den. Jeg kan da ikke meide at det er at jeg med meg. Du må sånn lære i kironi, ja da han er oppstått det. Da mi bæste lei ono hans. Da lei at du at du fyrir til en tjeje hikje dødast ditt. At det anser som den sa i skoles. Dusje gå inn dov til filmhistorie. Måte mun ha makten all være. Jo at ka skoles, lei dæte jo kulturhistorie mu favoritfag. Jo teaterhistorie, lei mus manga jøy. Sikke jo at ka skoles, jo teaterskoles. Da så lassin. Men han lette en lemme snøft der den reis skulle lette en gavt i akkasers. Jeg på Milens skolestand ditt går ikke med hoppraket i filmet. I åkte jeg lær en filmhistorie med å gjøre til bæsen sier seg skole. Da han lette talenter med seg øyne. Jeg må han lette kjøpe i tallet. Nå lær vann jeg da ikke. Måftøyen. Jeg er kanskje ved her sortøyen, alligevel gert de filmer med hoppedje navn og hedje. Jeg er også det ikke ekte til å være viktig i filmer, men det er ikke arvestallet og børemossen i MDBS. Alle skoler gir ikke rart seg, det er ikke det var filmet. Og det sier ikke noe verre jobb om DVD-eite. I det hele går kjære så gir ikke rart seg. Går stort så overflørst til Kristin Lavransdatter filmer satt lojk hit. Ja, alla skolor ger ju ratcho. Åh. Tackar lite på Alexandria ger ju ratcho i ållet. Det är bara som hos filmen i lite det du ska vatt i skavnet. Gå då hela en DVDs. Dusch och superåttes. Mot då, ofta procent filmen, men lite IMDb topp, gå inte då i viktelistus. Daikol finnin. Ja juokki päivi luikkuin film. Ja pärjätä ei vielä lämpö. Mutta hän lei vahkolap. Otsun tadista iästuttu digastalle skihpareikun tai filmi pyrrä. Millä poire, millä aipsuko, ja da min juliksta ole heittut. Ja mun lään nuu kiihtyvä skihpareitte. Kolla nohpan nuu olu digastalle mi pokte.

0: Gitarkameratene Lillebjørn Nilsen, Øystein Sunde, de fisketur i Øsne Rengdalidjene Sjånga Namma.
1: Ja, det gjelder i Sjånga Savaldat.
0: Novall. Ja, del! Der det der tima. Kolma, det må jeg den blåse konta på til kolma. Ja,
1: da. Da jeg njeller i Sjånga Bælde.
0: Ja, jo. Må jeg den blåse konta på til njeller i Sjånga Bælde. Da en god rett NRK Sami Radio. Ja, dans alt den amale.
1: Gæsesata.
0: Studios, Kolbjørn Nordvang.
1: Ja, Alfhild Beate, Wolab.
0: Jo, ja, det er mange mors ting mot den sattes. Det er vel ting mot gæsene, det er meg veldig vakke å løpe. Ja, det er ikke det er hovedfarka satt lagt. Det er mye minutter, det er løy minutter gæsene. Det er meg ringe når Anne-Marie Guttorm graven i.
1: Jo, og sånn er jeg, Marko, men hos... Tietto kilvu tuolla min ja mitä to kalva hä saastalla just lambirra. Joo,
0: kahjus ja mun kähtsälästen järsus. Makkar kahjaltais on
1: just tästä mun noita muistelit.
0: Ei, mutta te aina äänemäinen kytön graven suuskuulassa ei tässä sulli ja loi minun kähtsin. Muutin saati tietysti musiikka ja jäädä saat.
1: Ja oda saa läjä päälle neljäs päälle viidas.
0: No val. Ja tässä me kuuntelasti artistakin lää. Marku mennusta. Se on juuri ihan kaftsäikki doppeutne. Täällä Emil Karlsson ja täällä Joodus Aaluun.

0: kliimaksi tämä Rexvartva. Mm.
1: Joo, ja tässä Outalas suonga te kuulemme haittoa. Tee Tuuri Jonsen ofsiemi dinnissä aitseikas tööra ruskisen limuorei kasks. Ja tähli takkelma epälän Outal ainen. Tämä oli tietysti tämä morassa, man pidälle ainen Oulu median tälle maailmus peivi. Ja morassa äsdouti ryynne oe. Tätä oelle erinomais, kun tämä hälli lävelkän sähkivöytäjä.
2: Det där är ju rimligt speciellt av en vardås som ligger inne I skogen. Sånn umiddelbart så ser det ikke ut som at det noe gærlig med den. Den jo fin og frisk I formen, ikke noe spesielt slank. Men det jo litt spesielt selvfølgelig at den inne I skogen. Da. Det jo litt avhengig av hvor langt det unna sjøen. Om det kort vei ned til sjøen, så får vi tro at det går bra da.
1: Lädjeluske och alla är det nomers att det morrasa läsvake vuoptis motto ei taas orukan mihke hevi I orukuidras ja nuon viitaset. Tässä lädjeluske maittai kaajalta hahte mankuks mätki morsas lä fas röftulata meri.
2: Nej, alltså inne I Vardåske skog, det nok mindre vanlig. Den kommer ju från Svalbard och där ju en skog selvfølgelig, så Men den bare for å slappe av, og det jeg ser nå at det ser helt fint ut. Så, og så må man jo kommentere at det et rart sted, selvfølgelig. Men det kort vei ned til sjøen, så vil jo karre seg dit I løpet av kanskje dagen eller morgendagene. For nå skal du ligge der og slappe av etter et godt måltid mat, og så kommer du til å stikke av igjen da.
1: Ilja, det veldig styrt at morsa lævåttis, hvordan han bare svalbartes hos ei. Kaunumakkerke vuoptit. Mutta morsa lähdys voingasta min ida soru mihke heti. Ja jos tässä on his mätki meri nyomotte nade tai tau nade hihtä peimel mahtsa fastouku.
2: Nei, den et bare muslinga på havets bunn, så den eter jo på en veldig rar måte. Den står jo opp ned I vannmassen med snuten rett ned, og så tar den kjeften full av vatten og bles ut med hard kraft for å blåse regn, mudder og sand, sånn at den får tak I muslingene, og så tar den og slurper I seg innmaten og spytter ut kjærlig igjen. Hm. Og det her jo en ganske krevende måte å spise på, så når den har spist da, en 40-50-60 kilo med mat, så kan du legge opp et helt døgn på land før den går til sjøen igjen da.
1: Morsa, I alle lekkvekter mine, det her borre min maite vobtis. Den takker mer på nys, ja da slag er det noe med borre en vokki, sånn at bissu tjæsis, hvor så vi, ja bossu karasi mer på nys, hva I dette spinneskaltjut. Mainte njaamista seiskutsa ja ees tämän skaltjufas tjolakala. Ja kolla porren vihtalo kohtalo kiiluotste tattele nuvaipan ahti manna kättäifas vielä tähän livut. Ja ne, tässä on morsaasi touti Rune Oe. Reporter Solveig Norberg Norbergi. Radio hei vi heille med Heilo Antti ja tämä näissä, että hän lukka hänellä, kun sä mihin nähtäisiin.
0: Ja välttämättä hagnet suunnallinna kielä.